Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
5: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
5: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
6: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.

0: Radio Kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice Radio Kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 4. septembar. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 4. septembra 1660.

1989. godine Venecija je Turcima predala grčko ostrvo Krit, ne uspjevši da odbrani grad Heraklion. Na današnji je dan 1768. godine rođen francuski pisac i diplomata François-René Chateaubriand, prvi romantičar u francuskoj književnosti. 1781. godine 4. septembra španski naseljenici osnovali su El Pueblo, današnji Los Angeles. Na današnji je dan 1824. godine rođen austrijski kompozitor i orguljaš Anton Bruckner. Kasno romantičar koji je stvarao pod uticajem Beethovena i Wagnera, komponovao 9 simfonija, 8 misa i kantate. Samuel Morse na današnji dan 1837. godine uspješno je demonstrirao rad svog izuma telegrafa. U 1886. godine 4. septembra poglavica Apača Geronimo, vođa posljednje velike pobune indijanaca protiv bijelih porobljivača, predao se u kanjonu Skelton u Arizonu američkom generalu Milesu.

George Eastman patentirao je prvi fotograf sa filmom za firmu Kodak na današnji dan 1888. godine. Edvard Grieg, jedan od najpoznatijih norveških kompozitora, umro je na današnji dan 1907. godine. Kompozitor, pijanista i dirigent, pamtimo ga po jutarnjem raspoloženju i Peru Gintu.

0: 1922. godine 4. septembra njemački dirižabl Grof Zeppelin okončao putovanje oko svijeta. Let je trajao 9 dana, 20 sati i 23 minuta. Na vazdušnom brodu bilo je 40 članova posade i 14 putnika. Louis Adamić, američki pisac i publicista jugoslavenskog porijekla, ubijen je na današnji dan 1951. godine kao žrtva nerazjašnjenog atentata u Milfordu u Sjedinjenim američkim državama. U 1965. godine u Gabonu umro je alzaški ljekar, filozof, teolog, muzičar i humanista Albert Schweitzer. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1952. godine. Na današnji dan 1970. godine u Čileu Salvador Allende postao je prvi marksista u zapadnoj hemisferi izabran za predsjednika države. Ubijen je u septembru 1937. u puču čileanske armije. Na olimpijskim igrama u Minhenu na današnji dan 1972. godine američki plivač Mark Spitz osvojio 7. medalju i postavio rekord u osvojenim medaljama na istim tim olimpijskim igrama.
1: Mark Spitz had earned 4 medals. Now in the 72 Olympic trials he was gearing up for one of the greatest performances in Olympic history. It's a good start.
0: Četvrtog septembra 1992. godine bivši predsjednik Bugarske Todor Živko

0: Smijenjen je, osuđen na 7 godina zatvora zbog pronevjere državnih fondova.
1: Socijalistička i ekonomička sistema usiguri industrializacija tamo sovjetska strana sas isključitovno brzi tempo.
0: 1998. godine na današnji dan Tribunal Ujedinjenih naroda za ratne zločine u Ruandi osudio bivšeg premijera Jeana Kambanda na doživotni zatvor zbog njegove uloge u genocidu tokom rata 1994. godine.
2: My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home.
0: 4. septembar 247. je dan u godini. Do kraja godine ostalo je još 118 dana. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: i ostao je samo njen minaret. Pretpostavlja se da je na tom području postojala i ilirska gradina plemena Desitijata, jedno od 40 utvrđenja pronađenih u travničkom kraju iz perioda od prije više od 2000 godina.
1: Interesantnu priču donosi nam i slavni Evlija Čelebija, jedan od najvećih putopisaca u 17. vijeku, koji piše 1660. godine da je travnik sagradio latinski kralj po imenu Dubrovnik, mada je u historiografiji nepoznata vladarska ličnost. Opisao je travnik kao grad sa 1000 vrela, koji krije jedan od najljepših historijskih objekata na teritoriji Bosne i Hercegovine, tvrđavu Stari grad ili poznatiju kao Travnička tvrđava.
0: Do tvrđave se dolazi uz najstariju travničku ulicu Varoš, odakle se počeo razvijati grad Travnik. Pred tvrđavom se nalazi prilazni most, izgrađen od sedre, a prolaskom kroz kapiju tvrđave pruža se prelijepi panoramski pogled na cijeli Travnik i veliki dio Lašvanske doline. Ispod sjeveroistočnih bedema tvrđave nalazi se izvorište čuvene Plave vode, a najviši dio tvrđave je tabija ili bastion, smješten na najisturenijem dijelu grebena. Travnička tvrđava u više od 500 godina postojanja više puta je mijenjala naziv.
1: Garbun je jedan od njih. To zaboravljeno srednjovjekovno ime, čije značenje se ne zna pouzdano, jer možda potiče iz izumrlog jezika Ilira, a možda je riječ turskog porijekla koja označava tvrđavu na brijegu. Naziv grada Travnika potiče od bosanskog kraljevskog poreznika na Travarinu, tačnije porez na ispašu stoke, kao što je i Mostar dobio ime po Mostarima, poreznicima na Mostarinu. Austro-Ugarska monarhija imenuje tvrđavu kao Kastel ili Kaštel i tako je označena i na njihovim vojnim kartama.
0: U narodu jednostavno je nazvana grad, da bi nakon 1953. godine na poticaj Stipe Lozića, direktora Travničkog zavičajnog muzeja, a u svrhu stavljanja tvrđave u turističku funkciju, bila nazivana Stari grad, po kojem je i danas poznata. Dakle, proces restauracije tvrđave koja nastavlja prkositi vremenu počeo je još od 50. godina 20. vijeka.
1: 1953. godine tvrđava se stavlja pod patronat Zavičajnog muzeja Travnik. Ubrzo je Stari grad postao centar kulturnog i zabavnog života Travnika u koji dolaze brojni turisti sa svih kontinenta svijeta. Zbog same tvrđave, ali i zbog pogleda koji se sa nje pruža na Vezirski grad i Lašvansku dolinu. A vidi se i Osoje, jedno od najljepših travničkih mahala, gdje je sačuvan tradicionalni način gradnje stambene arhitekture. U okviru tvrđave je i poučna staza, a to je mala mobilna izložba koja se postavlja tokom ljetnih mjeseci. Ona govori o prirodnom nasljeđu travničkog kraja, što je interesantno za mlađe posjetioce tvrđave.
0: Tako je tvrđava Stari grad ubrzo dobila mjesto najvažnije kulturne tačke u Travniku, koja jednako privlači domaće i strane turiste. Nakon proteklog rata 1999. godine pokrenut je proces obnove i revitalizacije tvrđave. Sam grad Travnik i danas predstavlja bitnu raskrsnicu bosansko-hercegovačkih pa i evropskih puteva, te svojevrstan muzej pod otvorenim nebom, a njegova tvrđava Stari grad danas sadrži različite muzeološke, kulturološke, edukativne i zabavne postavke i aktivnosti. Tvrđava Stari grad ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Federalni radio, slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Vi slušate Federalni radio.
6: Muzički program.
5: Federalni radio. Federalni radio.
7: Muzički program.

ulazimo u Izrael. Tu poznajemo Ester Eti Ankli, izraelsku pop pjevačicu i autora. Poznata je po tradicionalnim jevrejskim kompozicijama sa arapskim primjesama, kao što je Avdej Zman.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila je otkazati planiranu posjetu Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je, kako je navela, veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon dovođenja njegovog tijela u Beograd. Kos je poslala oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Evropska komesarka je podsjetila na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreca, otvorio je Sarajevsku

a policija je u drugoj vijesti uhapsila u Sarajevu 18-godišnjaka zbog ubistva muškarca u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu. Naime, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su EL rođenog 2008. godine zbog sumnje da je počinio ubistvo muškarca ES 24 godine u sarajevskom naselju Gorica. Pucnjava se dogodila u četvrtak 3. septembra oko 2 sata i 30 minuta u ulici Dajali Ibrahima Bega. Tom prilikom je AS zadobio povrede nanesene vatrenim oružjem. Ekipa Zavoda za hitnu pomoć kantona Sarajevo prenosla ga u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je u 23:05 sati konstatovana smrt. Nažalost, ljudi moji, ovo jutro imamo vijesti koje nisu nipošto nikako lijepe. To je valjda proizvod svega onoga što se dešava ne samo kod nas, nego i u svijetu. Čuvajte se, ljudi moji.

novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo muziku koju bira Leila Hođić. Leila, Leila, da ne zaboravimo. A nakon toga se vraćamo sa novim vijestima.

uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a dnevna 33 stepena, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, što u prevodu znači, dakle, i dalje vruće, i dalje apelujemo na ljude koji imaju problema sa zdravljem, da baš ako ne moraju, ne izlažu se tim temperaturama.

Lagano smo došli do kraja još jednog izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Polako se približavamo novom izdanju vijesti u 15 sati. Što se tiče ekipe koja je realizovala današnji program, želim vam prije svega zahvalnost na pažnji i ono što imam običaj reći na odjavi svakog programa, čuvajte se ljudi, vidite kako su vremena, što su samo one prve maltene tri vijesti koje smo pročitali jutro, su oni užasi koji su dešavali, ubistvo, pa djeca pregažena, pa djevojčice izbole, odnosno djevojčica izbola svoje prijateljice u školi osnovnoj i tako dalje i tako dalje. Čuvajte se ljudi, ono što mogu reći jeste, želim vam puno zdravlja. Leila Hođić se brinula o tonskoj realizaciji, izboru muzike danas, ja sam Ino Šahin Pašić i za kraj ide, idu, tačnije rečeno, erogene zone.

0: kom sedmice, a to je 109.125. Toliko je u Bosni i Hercegovini krajem augusta, odnosno početkom septembra, evidentirano blokiranih računa poslovnih subjekata i u odnosu na prethodni mjesec manje ih je za 71. Prema novom izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji ima 4.424 stranice, dakle tri manje nego mjesec ranije, najmanje jedan blokirani račun imala su 59.573 poslovna subjekta, što je za 17 više nego prethodnog mjeseca. Ako bi sajmovi bili najava narednog perioda, bilo bi posla, investicija i razvoja namjenske industrije. No kako ističe analitičar Gavran, ako naša vojska i policija ne koriste domaću opremu, zašto bi ko drugi, a tako i druge proizvode? Hvala vam što ste pratili Biznis vijesti Federalnog radija, drage slušateljice i slušatelji, i pozivamo vas da budete uz nas i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaj koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost.
1: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
2: Sarajevo je grad koji itekako dobro zna da zaustavljanje nasilja predstavlja tek prvi korak. Trajna sigurnost zahtjeva demokratske integracije. 4 godine rata na evropskom tlu stavile su tačku na sve debate i diskusije. Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu.
1: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Evropa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Evropi.
3: Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih. Kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
1: Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Kampanja za opće izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Građani će 4. oktobra birati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te članove predsjedništva BiH. Iz CIK-a pozivaju na strogo poštivanje izbornog zakona i podsjećaju da su tokom kampanje zabranjeni govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaustavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo. Šefovi diplomatija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani kritikovali su način na koji je u Beogradu dočekano tijelo presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kazavši da se time potkopava stabilnost Zapadnog Balkana i produbljuju podjele. Slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer jasno je stavio do znanja da to nije pravi put za budućnost Srbije. Hrvatski ministar rekao je da veličanje ratnog zločinca potkopava pomirenje i daljnje napore za stabilnost i sigurnost u zemljama Zapadnog Balkana, produbljuje podjele i pojačava tenzije. Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije banci u Turskoj koju su opisali kao ključnu financijsku liniju spasa za Iran. Sankcionisana je istambulska banka Golden Global koja je prema informacijama iz SAD-a prebacivala visoke iznose koje je Kina plaćala za iransku naftu usmjeravajući prihod revolucionarnoj gardi. Odnosi između Argentine i Velike Britanije ponovo su se pogoršali zbog stare teme i teritorijalnih pretenzija prema Falklandskim otocima. Da je situacija ozbiljna govori i objava Argentinske službe za obavještajne poslove koja je podijelila fotografiju Falklandskih otoka uz poruku posmatramo. Nekoliko dana ranije predsjednik Javier Milei rekao je da će Argentina pokušati vratiti otoke pod svoju kontrolu. Carev most u Sarajevu jutros je ponovo zatvoren. Federalni građevinski inspektor naredio je privremenu obustavu korištenja mosta i sprečavanje pristupa i prelaska preko njega, sve dok

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine –

Za početak, tri pjesme od tri prave ljepotice sa nekadašnje filmske, ali i muzičke scene. Tri različite generacije i kod svih istinska ljepota koja je ispojila ove dame u prvom bloku. Anica Dobra, Tanja Bošković i Silvana Armenović. Rock, kabare i narodna muzika mogu zajedno samo u filmu, pa će tako biti i na početku našeg druženja.

Našu emisiju filmske muzike do kraja emisije dopunit ćemo sa također poznatim izvođačima, ali malo modernijeg datuma. Kema Monteno i Paola Jusić iz filma Bella Biondina izvode istoimenu pjesmu. Tu je Oliver Dragojević sa pjesmom iz filma Nikole Svilojčića Vjerujem u anđele, zatim Nikola Koja sa Nesanicom i Bajaga sa Pada vlada iz Profesionalca.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Troje djece u teškom je stanju nakon sinoćne saobraćajne nesreće u cazinskom naselju Donja Kopa.

Na memorialnoj sceni MTM teatra u Mostaru završen je ovogodišnji 51. festival autorske poetike. Na ovogodišnjem festivalu, koji je nastavio tradiciju promovisanja autorskog pozorišta i različitih poetika, sa fokusom na umjetnički stav i odgovornost učestvovali su umjetnici iz Mostara, Bugojna, Zvornika, Žepča, Tomislavgrada i Kaknja. A na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, 5. septembra,

Čuli ste Januar iz trostavačne kompozicije Amber berlinskog kompozitora Nilsa Frama, a aranžman potpisuje Kristijan Bađura. Moram reći da ograničeni trajanjem emisije nećemo moći čuti svih 12 kompozicija koje su se našle na ovom posljednjem Hope-ovom albumu. U nastavku slušamo Richterovu kompoziciju Proljeće 1, u kojoj ćete čuti poznatu Vivaldijevu temu iz istoimenog koncerta. Ova kompozicija je posveta mjesecu martu.

stoljećima je čovječanstvo fascinirano godišnjim dobima. Čak je i Hipokrat savjetovao da pazite na godišnja doba kada birate lijekove, a Albert Camus je rekao: "U dubini zime konačno sam shvatio da u meni postoji nepobjedivo ljeto." Ovo je zapisao Daniel Hope na bukletu albuma koji preslušavamo večeras. U nastavku odlazimo do velikog ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog i iz njegove zbirke Godišnja doba slušamo kompoziciju Juni. Aranžman za violinu i klavir potpisuju Daniel Hope i Jacques Amon.

još nekoliko zanimljivosti o svestranom violinisti Danielu Hope-u. Naime, Hope je napisao 4 veoma popularne knjige. Također piše kolumne i scenarije. Urednik je radijske emisije koja se emituje jednom nedjeljno na trećem kanalu VDR Radija. Također vodi i emisiju Hope at 9 PM u kojoj gostuju umjetnici i političari. Od 2004. godine Hope je saradnik umjetničkog direktora muzičkog festivala Savannah. Od septembra 2017. dobio je novu ulogu kao umjetnički partner kamernog orkestra u San Francisku. Ovo predstavljanje i umjetnika i njegovog posljednjeg albuma završit ćemo posvetom mjesecu decembru, a to je kompozicija Wintermezzo Chilija Gonzalesa. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Rožajac i Sheila Vatrenjak.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio, građani održali protest. Počela kampanja pred oktobarske izbore. Evropska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Američko ministarstvo financija uvelo sankcije Turskoj banci. Troje djece u teškom je stanju nakon sinoćnje saobraćajne nesreće u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Nesreća se desila kad je vozač usred velikog prekoračenja

0: Evrope u podijeljenom svijetu.
1: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Kao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtijeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
0: Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski utjecaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost.
1: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreca, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
2: Sarajevo je grad koji itekako dobro zna da zaustavljanje nasilja predstavlja tek prvi korak. Trajna sigurnost zahtjeva demokratske integracije. 4 godine rata na evropskom tlu stavile su tačku na sve debate i diskusije. Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu.
1: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Evropa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Evropi.
3: Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih, kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
1: Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Svijet.
5: Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije banci u Turskoj koju su opisali kao ključnu financijsku liniju spasa za Iran. Sankcionisana je istambulska banka Golden Global koja je prema informacijama iz SAD-a prebacivala visoke iznose koje je Kina plaćala za iransku naftu usmjeravajući prihod revolucionarnoj gardi. Sjedinjene Američke Države odbacile su pozive pojedinih visokih izraelskih zvaničnika za uklanjanje palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze, naglašavajući da Washington ne podržava prisilno raseljavanje ni protjerivanje Palestinaca. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ranije je izjavio da će palestinsko stanovništvo na kraju morati napustiti pojas Gaze, tvrdeći da za Palestince nema stvarnog rješenja bez migracija.
4: Vrijeme.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
7: Opći izbori 2026. Specijalne emisije. Neposredna obraćanja. Izborne hronike. Debatne emisije. Izborni program Federalnog radija. Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna hronika.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u prvo izdanje Izborne hronike. Danas je 4. septembar, dan kad je u Bosni i Hercegovini zvanično spuštena zastavica za start predizborne utrke, koja će trajati tačno 30 dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ozvaničila je početak kampanje za opće izbore 4. oktobra. Iz krovne izborne institucije upućen je oštar i nedvosmislen apel svim političkim subjektima, kandidatima i medijima. Rečeno je da će postojati nulta tolerancija prema govoru mržnje, preuranjenoj kampanji i zloupotrebi javnih resursa u svrhe političke promocije. Cik je upozorio da ima zakonske ovlasti ne samo za izricanje visokih

0: Da li ste odobravali životni model vaše majke, optužene Sizifine? Vi kao prvorođena ćer?
1: Ne. Taj plazmatični, ameboidni život ili životarenje ispunjavalo me je užasom. Moja majka Sizifina bila mi je mjerilo da činim energično sve suprotno od njezina činjenja i živim sve suprotno od njezina življenja. I da svi moji muškarci budu sušta suprotnost ocu mom, po svemu.
0: A da li smatrate da ste zbog svoje majke bili osujećeni u nekoj fazi ili segmentu vašeg života?
1: Da. Imala sam problema čim sam od djeteta postala čovjek. Krenula je stravična dresura moga oca i izrazita pasivnost moje majke koja je inzistirala na bukvalnom hranjenju moje osujećenosti i višku kilograma tako tragičnom u tom razdoblju. Muzika, literatura, slikarstvo, kultura općenito, to je za mene bilo ukinuto. Trebalo je i po cijenu psihijatrije da ličim i da

0: kamen će se natrag.
1: Slušali ste dramu Ljubice Ostojić, suđenje gospođi Sizifini. Urednik Mladen Ovadija. Uloge su tumačili Vera Habulin, Kaća Dorić, Jasna Diklić, Aleksandar Sibinović, Ratko Petković, Vanja Albahari, Sead Bejtović, Ines Frančović, Miodrag Brezo, Asja Pavlović, Slaven Juričić i Dimitrije Stanišić. Song o Sizifini komponovao Josip Grbavac, pjevač Zdravko Kapeleti, muzički urednik Zrinka Rudeš, ton majstori Josip Grbavac i Svjetlana Vidić, reditelj Dimitrije Stanišić.
2: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio, građani održali protest. Počela kampanja pred oktobarske izbore. Evropska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Američko ministarstvo financija uvelo sankcije Turskoj banci. Troje djece u teškom je stanju nakon sinoćnje saobraćajne nesreće u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Nesreća se desila kad je vozač usled velikog prekoračenja brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid porodične kuće na kojem su bila djeca. Tim povodom u Bihaću je večeras održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje koja sve češće sa sobom nosi teške posljedice. O stanju djece i okolnostima nesreće sreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihać i portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
4: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokirurških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
5: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah, znači, liše slobode, nad istim se provodi

0: korak. Trajna sigurnost zahtjeva demokratske integracije. Četiri godine rata na evropskom tlu stavile su tačku na sve debate i diskusije. Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu.
1: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Evropa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Evropi.
2: Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990. Kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
1: Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet.
4: Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije banci u Turskoj koju su opisali kao ključnu financijsku liniju spasa za Iran. Sankcionisana je istambulska banka Golden Global koja je prema informacijama iz SAD-a prebacivala visoke iznose koje je Kina plaćala za iransku naftu usmjeravajući prihod revolucionarnoj gardi. Sjedinjene Američke Države odbacile su pozive pojedinih visokih izraelskih zvaničnika za uklanjanje palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze, naglašavajući da Washington ne podržava prisilno raseljavanje ni protjerivanje Palestinaca. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ranije je izjavio da će palestinsko stanovništvo na kraju morati napustiti pojas Gaze, tvrdeći da za Palestince nema stvarnog rješenja bez migracija.
3: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena.
6: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Maida Alić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.